no kwasem ye osura hinie ne ti se ejapadie bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ni mu duro se ne na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo koto efu no eno na me suma musa me free sabrei se me free sabrei ansie sie me hua